Добър ден, уважаеми радиослушатели! Започва предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI на частота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Здравейте от мен, водещата Валентина Миланова. Включваме се на живо от Ten Byron Place в сърцето на Аделаида. В днешната ни програма отново ще си поговорим за традиционните български празници и важни годишнини. Имаме и съобщения за българската общност в Аделаида, както и новини от България. Останете с нас!

Започваме с една бележита годишнина. Паметникът Шипка отново събира българи от страната и чужбина за националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Поредицата от героични сражения за овладяването и отбраната на Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877-78 година. Българската историческа памет, Шипка е символ на саможертвата и борбата за освобождение, а героичната защита на прохода има решаващо значение за изхода на войната и възстановяването на българската държавност след близо 5 века османска власт. През август 1877 година няколко хиляди руски войници и български опълченци-доброволци, включили се в руската армия, отблъскват многократно превъзхождащите ги османски сили. Особено ожесточени са боевете от 21 до 23 август, когато защитниците успяват да удържат прохода. Подвигът им остава един от най-силните символи на българското освобождение и увековечен в литературата, изкуството и националната памет. Над 400 участници от Национално дружество Традиция пресъздават боевете, а преди възстановката на паметника се състоя официална церемония с поднасене на венци и цветя.

В деня на честването на 149-та годишнина от Шипченската епопея паметникът на свободата на връх Шипка работи с вход свободен и удължено работно време, съобщи директорът на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа доктор Чавдар Ангелов. Таз годишното честване ще има и особено значение, тъй като през септември започва дълго отлаганата консервация и реставрация на паметника на свободата, поради което достъпът на посетителите ще бъде забранен след септември. За ремонта са осигурени над 3,15 милиона евро, а предвидения срок за изпълнение е 1095 дни. Предвижда се да бъдат обновени фасадите и фугите между каменните блокове, да бъдат премахнати натрупаните през годините изолационни слоеве от вътрешността, да се подменят уловните обшивки и част от инсталациите, както и да се ремонтират стълбището и входовете. Емблематичният лъв ще остане на мястото си, защитен по време на строителните дейности. След реставрацията паметникът ще има и нова постоянна експозиция «Шипченска епопея», която ще разказва за боевете, българското опълчение, живота на опълченците след войната и историята на самия паметник.

отбелязваме 123 години от Илинденско-Преображенското въстание на Петрова нива в Странджа с Национален тракийски събор. Вчера, 22 август, бяха отбелязани 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Въстанието е връхна точка в борбата за освобождение на българите от Македония и от Ринска Тракия. В събитието участва главният държавен глава Илияна Йотова. От 20 часа в храм Косницата Света Петка президентът Йотова присъства на заупокойна молитва в памет на загиналите преображенци. От 20 и 30 часа пред мемориала в историческата местност се проведе възпоменателна церемония. Държавният глава и върховен главнокомандващ на българската армия прие строя на представителните роти на националната гвардейска част и произнесе слово, след което се отдаде почит пред загиналите във въстанието.

На 26 август Православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия. Те живели по времето на император Максимилиан, известен като жесток гонител на християните. Легендата разказва, че войниците на Максимилиан намерили в една пещера повече от 20 човека, които твърдо отстоявали своята вяра. Войниците ги вързали и отвели при Максимилиан, който опитал всичко, за да ги склони да се откажат. На изтезанията станал свидетел Адриан, глава на преторията, златен и богат човек, близък с императора. Той бил езичник и много се впечатлил от необяснимото за него търпение на християните. Адриан започнал сам да ги разпитва какво ще получат от своя Бог за тяхното страдание. В разговора с мъчениците Божията благодат се докоснала до добрата душа на Адриан. Слушайки ги, той разбрал божествената истина, казал на писарите, които записват осъдените на смърт, да запишат и неговото име, заедно с имената на мъчениците, защото и той повярвал техния Бог Христос и с радост искал да умре за него. Тази постъпка не останала ненаказана. Императорът заповядал да го окуват във вериги и да го отведат в тъмницата, където били затворени останалите мъченици. Адриан има млада жена, Наталия, която изповядвала християнството. Когато научила за мъченията, на които бил подложен любимия, тя побързала да отиде при него в тъмницата, за да му дава сили. Наталия прислужвала на мъчениците, грижила се за християните, а скоро след кончината на мъжа си и тя се споминала, като заспала вечния си сън до неговия гроб. На 26 август имен ден празнуват хората, носещи техните имена, както и кръстените Адриан, Адриана, Наташа и Натали. Името Наталия идва от латински и означава родна, рождена. Адриан идва от името на Северен град в Италия, дал името на Адриатическо море. Поздрав за носителите на тези красиви имена със следващата песен.

неделния следобед. Вие сте с българския радиочас на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Имаме една покана към всички приятели на добрата храна. В петък, 9 октомври, ще ви очакваме в българския клуб с адрес 443 Taples Hill Road, Fulham Gardens, за една вкусна кулинарна вечер. От 18.30 часа с официално начало 19 часа ще се проведе демонстрация за приготвяне на прясна домашна паста и домашна рикота. Елате да научите тази нова рецепта, да сготвим заедно и разбира се да опитаме вкусни хапки, които са включени в цената за участие от $15. Вечерта включва и томбола. За записване и повече информация свържете се с Мими Франческа на телефон 04 12 587 802. Домашна паста, домашна рикота и добро настроение. Заповядайте! Всички са добре дошли!

имаме и специална покана от Българското културно просветно дружество и Българското неделно училище към всички семейства с деца. Българското училище с радост кани всички деца и семейства да се присъединят към нашата общност. Не е необходимо детето да има предварителни знания по български език. Най-важни са желанието да учи, да се забавлява и да опознае българската култура. Занятията се провеждат всеки петък вечер. Децата изучават български език, учат и пеят български народни песни, както и се включват в народни танци. Заповядайте да се запознаете с други семейства, да създадете нови приятелства и да дадете на децата си възможност да преживеят богатството на българските традиции. Българското училище е отворено за всички, които искат да учат, да преживяват и да се чувстват част от българската общност. Тук искаме и да ви припомним, че годишното отчетно събрание на Българското културно просветно дружество и Българската православна църква ще се проведе следващата неделя, 30 август.

Програмата ни продължава с новини от родината ни. Българските фолклорни танцови групи зад граница са топтящото сърце на нашите общности по света. От 18 до 20 септември то ще забие в центъра на град Бургас по време на втория фестивал на фолклорните състави от чужбина народна земя. Инициативата е на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и се явява продължение на първото издание на фестивала, чийто домакин през 2025 беше Велико Търново. 21 групи от 8 държави ще танцуват край морето в рамките на събитието, наречено Бургас ни събира. Изявата пред родна публика носи огромно вълнение и респект за самодейните танцьори, споделя пред Радио България Радослава Недялкова, председател на асоциацията, но също и създател на ансамбъл Нашенци в Милано. Тласъкът на идеята за този фестивал в България дава познатото в цяла Европа събитие, наречено на Мегдана на другата България, което вече 11 години събира хиляди българи от целия свят в шеметно фолклорно преживяване на централните площади на някои от големите европейски градове. За нас е голямо вълнение цялата организация и че успяхме да реализираме това събитие, защото всички казваха: вие танцувате по площадите на Европа, в България не ви виждаме. Това даде идея на нашата асоциация на фолклорните състави от чужбина да поканим български фолклорни състави, които творят зад граница, да покажат своята страст към танца и на българска земя. И трябва да кажа, че това се случи не много лесно, защото групите изпитват един невероятен респект и повечето хора казват: танцува се много по-трудно на българска земя, защото всички имат невероятно уважение към родината и изобщо към фолклора. Но слава Богу, тази година събрахме достатъчно участници и ще можем да направим три фестивални вечери – 18, 19 и 20 септември в центъра на град Бургас.

и една новина от древния Перперикон, един от най-впечатляващите археологически комплекси в България. Разположен в източните Родопи, близо до Кърджали, Перперикон пази следи от хилядолетна история от древни тракийски селища през римската епоха до средновековна България. Именно там археолозите направиха ново забележително откритие – личен печат на византийската императрица Ирина Комнина. По думите на ръководителя на разкопките, професор Николай Овчаров, находката свидетелства за активна и важна кореспонденция между България и Византия през 13 век. От едната страна на печата е изобразена императрицата Ирина Комнина с корона и императорски одежди, а от другата – Исус Христос, изкупителят на човешките грехове. Археолозите определят това изображение като изключително рядко. Ирина Комнина е съпруга на византийски император Йоан III Дука Ватаци. Печатът датира от времето след победата на цар Иван Асен II при Клокотница през 1230 година, период в който България е силна държава и води важни преговори с Византия. Според професор Овчаров, именно през годините 1233-35 между двете държави се води интензивна дипломатическа кореспонденция. Тя завършва с признаването на българската патриаршия през 1235 година, както и с брака между Елена, дъщерята на цар Иван Асен II и Теодор Ласкарис, син на императрица Ирина Комнина. Открития печат е още една изключителна находка от Перперикон, който ни напомня за важната роля на България в средневековната история на Балканите.

А сега една любопитна новина от Северозападна България. Край Монтана бе открит необичаен камък с впечатляващи размери, за който се предполага, че може да е метеорит. Находката е намерена в планинска местност с помощта на металотърсач и беше представена по време на Националния събор на златотърсачите и любителите и използвачи на метални детектори. По първоначални данни камъкът съдържа високо количество никел, един от признаците, които могат да насочат специалистите към извънземен произход. Предстоят обаче подробни изследвания, сертифициране и официална регистрация, които ще покажат дали това наистина е метеорит. Ако произходът му бъде потвърден, това ще бъде рядка и изключително интересна находка за България.

Така стигнахме до края на българския радиочас. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас в неделния следобед. Надяваме се да бъдем отново заедно. Следващата неделя по същото време, от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и спокойна нова седмица, с вас се разделям аз, водещата Валентина Миланова. До чуване!